0: 啊，这出戏演好了，威力不亚于一个军呢，你就配合他们把戏演下去。
1: 嗯，
0: 但是一定要注意自己的安全。
1: 主任你放心吧，现在他在明处，我在暗处，没有安全隐患的。
0: 这就好，虽然说我们都有为抗日大业做出牺牲的精神准备，但是一定要注意避免不必要的牺牲。
1: 我知道了，主任。
2: 陈小姐，看来又给我们带来了有价值的情报，
1: 立即发报。
2: 好的。可以了。
3: 侦获确切情报，薛岳所部近期将有三个主力部队抽调南下，被抽调的部队有第74军、第4军和暂2军。
2: 怎么样，破译了吗？
4: 虽然无法破译，可是这一组数据中有一个非常明显的特征。
2: 什么特征？
4: 处长你看，这里提到了三个部队的番号。
5: 鱼上钩了。
6: 报告薛长官，参谋长，5分钟前截获了长沙敌特发送给松机关的电文，
5: 能破译吗？
6: 无法破译，但是从这组电文当中我们发现了一个明显的特征。
5: 什么特征？
6: 这里边提到了三个部队的番号，这说明长沙敌特已经把情报发送给了11军的司令部。
7: 继续监视。
6: 是。
7: 有点意思了。
8: 侯哥哥，先ほど大本営派遣軍司令部より同時に電報が届きまして、我が軍に調査攻撃の命が下りました。2週間以内に調査の敵軍を全滅、第23軍と提携を、香港及び南方軍を攻撃せよとの命令です。
9: つまり陽動作戦を行えと。大本営と車検軍司令部は調査での戦闘を陽動作戦とするのですか。調査は重慶政府の肝です、魂です。調査を落とせば重慶政府は全面崩壊し、5年にわたる支那事変も一挙壊滅へと向かうはずです。この重要な戦いをするというのですか。何も分かっておらん。節学の軍はどういう状況ですか。
8: 節学は主力を湘北に置いております。
9: 河北方面は
8: 第19集団軍の正規軍が2つ。
9: ならばまず先に河北を攻めなさい。節学は増援を余儀なくされるはずです。南昌の第34師団にはわざと敵の目を引くように攻撃準備をさせなさい。そこから2個連隊を分け、岩永少将に指揮を取らせ、岩永支隊を編成、独立混成第14旅団の一部と合わせ強力な攻撃部隊を作るのです。まずは関北で攻撃を仕掛けなさい。
8: おとりと奇襲。
9: 私の目標が何か分かりますか。調査を取ること。再度の調査攻撃に失敗は許されません。周囲を黙らせる圧倒的勝利を得なくてはならんのです。支那戦線は第2戦線ではありません。我が第11軍は依然として我が軍最高の野戦機動部隊であり、このアラミコレシカは陛下の信頼に値する将軍であることを証明してみせます。
8: おっしゃる通りです。ですから、我らはただならぬ覚悟を持て、勝利を我が手に。
5: 北調査特務より、節悪なる第74軍4軍臨時2軍が南下の模様。
9: それは確かですか？前回の戦いでは節学の流言に我が軍は大きな損害を出しました。そのような重要情報は再度確認した後、戦況判断の根拠とします。
5: はっ、裏付けを取ってまいります。
4: 我马上请示薛长官。
10: 收调南下的部队什么时候启程啊？
4: 刚才这两个军长打电话，正在问这个事呢。我觉得为了保密起见，明天子夜出发。
10: 不，大白天出发，你还得组织民众大张旗鼓的欢送。
4: 明白了，我马上去办。不过说实话，大战在即，抽调三个军南下，有点像心头上割肉。
10: 我想拿这两个军冒一次险。
4: 冒什么险？
10: 你还是别问了，免得给我陪葬。
4: 哎哎哎，你下地狱，我绝不上天堂。
10: 好，有你这句话，那跟我走，去见那两位军长。
4: 好。
11: 还没来啊？欧振修，你我两个军马上就要南下。你说这薛长官突然说要见你我，他唱的是哪一出啊？
12: 一路上我也在考虑这个问题啊。
11: 有什么结果吗？
12: 有一点是肯定的，那就是他绝不会仅仅是来为你我两个送行的。
11: 废话，
12: 王军长有何高见，兄弟我洗耳恭听。
11: 这不等参座和薛长官来了再说吗？

0: 司令官殿、各師団長から続々と調査攻撃を求める申請が相次いでいます。
1: 師団長たちの気持ちはよく分かっています。だが8万の兵力をもって14個分25万を超える兵力を要する節学を攻めるとなると、無論負けることはないにしても、調査を占領できなければこの作戦は失敗とみなされます。そうなれば我が第11軍にとって全く意義のない戦いになってしまう。互いの戦力を正確に判断できるまでは攻撃命令は出せません。もう少し待機するよう命じなさい。
0: 司令官殿は敵が師団三軍を南下させたとの情報をいかがお考えですか。
1: 節学は偽装が常套手段です。いかなる情報も確証を得るまでは戦況を判断する材料とはなりません。
2: 報告します。調査とこより敵第9戦区の三軍南下を疑う余地なしです。
1: 特務からの疑う余地なしに証拠はあるのですか。
2: 特務は申すには明日の中央日報に南下の報道が載っていると。
1: ならばすぐにその新聞を持ってきなさい。
3: 蒋干道书计划进行得如何了？
4: 到目前为止啊，基本上都是按照我们的计划在发展。我估计啊，这个第十军的这个内乱，还有我们三个军要向南。
3: 庞老弟，你又看不懂？
4: 我离远点行吗？真是你这个人！我接着说啊，就是还有咱们三个军要南下这个情报，足以使这个阿南维界啊产生严重的误判。
3: 这事情告一段落吧。下面就是要动员长沙军民全面备战了。
4: 是到这个时候了，您放心，我不一定响应长官的号令发动群众准备备战。哎，我有个想法，我们现在应该马上行动起来，掀起一个全城备战的高潮。
5: 哎，我觉得这主意好。
4: 就现在的情况来看，我们应该严密封锁整个长沙的备战，还有我们兵力部署的消息，不能让这个阿南维济产生任何的警觉，最后导致我们整个计划的落空。
3: 你的意思是可以收网了？
4: 对，收网。
3: 那就通知警卫营收网。

0: 第23号はすでにクーロン攻撃を開始しているというのに、我が第11軍は手も出せない状況ですか。これでは我軍は本当に見くびられてしまう。
1: 今の11軍の士気を上げるためには調査を攻めるべきです。
0: 兵を動かすには理由が必要です。それも確固たる理由です。
2: はい。
3: 報告司令官殿、本日付の中央日報に南下確認が取れました。

0: よし、命令を下す。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団は速やかに新学区川北岸地区に集結。各部隊は戦闘準備態勢に入りなさい。
1: はい、すぐに下達します。
0: あ、それから司令部も直ちに指揮を取るため学用へ移動します。
1: はい。
2: 父老乡亲们、同胞们，就在新墙河北岸，日本鬼子聚集了80,000人的兵力，随时有可能进犯我们长沙。我们长沙的居民要不畏强敌，我们要给敌人以当头之击。我们每一个湖南人都应该积极行动起来。我们马上要组织战时民工队，我们要往田里灌水，在道路上挖坑，要帮助国军将士修筑工事。我们要把整个的湘北地区变成敌人的坟墓。我们要让小鬼子有来无回。

0: 我々の第三次調査作戦は品派遣軍司令部の許可を得ており、司令長官より2週間以内に戦闘へ、その後第23軍の香港および南方軍攻撃作戦に応じよとの命を受けています。だがこの度の作戦は英軍の援護にとどまることなく、我々も戦略目標を設定すべきでしょう。つまりは節学の軍を倒し、調査を占領することであります。
1: はい。
2: 为了配合去南方作战，日后在临湘、岳阳一线集中了大量的兵力，准备第三次进攻长沙，战时决于平时，我们要视平时如战时，各部要积极加强备战，详查敌情。从现在开始，我第九战区全面进入作战状态。
0: 作戦はまず第34師団と独立混成第14旅団が関北にて陽動作戦を行い、敵軍の注意を引きつけます。

0: 罗夫司令长官来电，
1: 戈壁打响了。打响了，日寇第三十四师团和混成第十四旅团的严勇支队，三个小时以前发动了进攻，战斗非常惨烈。罗夫司令长官担心，防线守不住。戈壁只是安南危机，发动的牵制性作战，目的是吸引我军的兵力。国军及主力在湘北和日军决战的决心不能动摇。引诱敌人进长沙、芦塘的战役部署不能改变，给罗副司令长官回电。无论敌人进攻多么猛烈，哪怕拼光了第十九集团军的全部家底，也必须独立支撑到战役结束。
2: 是，
1: 命令杨森立即启动预备方案。
2: 是，
3: 杨长官，
4: 孙图军长们。我是杨森。
5: 好，杨长官，有何指示啊？
4: 薛长官命令，按原定计划，你部立刻撤出阵地，往赣北方向行动，要造成你部是增援赣北的假象。待日寇发动湘北攻势以后，你部立刻调转方向，向大云山集结待命。
5: 是。
4: 接二十军。韩愈啊。孙龙，第五十八军已奉命撤离，原阵地由你二十军接替，你立刻让幺三三师协防到位。
6: 是，既然是命令，我坚决服从。
5: 但是大将，不要忘了，你是在薛长官面前下过断头保证的。
6: 是，还是那句话，除非我二十军全体阵亡，三天之内，我一定不让鬼子突破我的防线。
7: 木下参謀長。
8: はい。
7: 韓北での攻撃開始後、節学の動きは。
8: 空からの偵察では、韓北戦開始後、節学は新越川軍営から一個軍を下北へ、ラタ軍営援軍のため増援しました。
7: 移動したのはどの部隊ですか？
8: 第27集団軍の58軍です。
7: ということは。新垣川の守備軍は正規軍ではない第20軍のみですね。
8: はい。節学もわずか2ヶ月の後、我が大日本帝国が湘北に電撃戦を再びかけるとは予想しなかったでしょう。韓北の戦場に今は気が取られているはずです。
7: 大変結構。

0: 動きから戦闘への意気込みが感じられた。
1: 気をつけ。
0: 貴様いくつだ。
2: 16です。
0: 志願して前線へ来たのか。
2: 死んだ父の遺志を継いで。
0: 結構。陛下の若き勇士たちよ、海軍は洋上にて米英を蹴散らし輝かしい勝利を収めた。見返すぞ。
3: 勝利を勝利を勝利を。

司令官殿、この雨はやみそうになく、我らの戦闘機も作戦が見込めません。また、偵察の報告では新垣川の水位が上がり、部隊の渡航も困難な様子。そして第三師隊も交通状況により攻撃位置は未着であります。これらの状況から攻撃日時を変更しては。

0: 下这么大的雨，鬼子很难渡过新疆河，他们的飞机也无法起飞轰炸。阿南危机会不会改变进攻时间？
1: 司令官殿、なぜまだ攻撃命令を下さんの？まさかアメナンドに航空の進行が変えられるのか。司令官殿、中国派遣軍司令部より第23軍の香港攻撃作戦は順調で簡単前に落とせる見込み。
2: これが何を意味するか分かりますか。その、これは我が軍に戦う必要なしと言っているも同然。それでは第3次調査作戦は戦略的意義がなくなり、我が第11軍はまさに無用になってしまう。絶対にそうはさせん。作戦の変更は許されません。
3: 司令官殿、
2: しかしこの天気では新垣は対岸の敵は第20軍だけです。我が軍は第40師団に独立混成第9旅団3万の兵を加えているのです。雨のせいで正規軍でもない高外国軍に攻撃を仕掛けられるのですか。青木師団長に電話をつなぎなさい。はい。
3: 40師団司令部、司令官殿、つながりました。青木師団長、雨がやまず航空機を飛ばせません。だが機関の部隊は航空隊の援護がなくとも対岸に攻撃を仕掛ける勇気がありますか。司令官殿、
2: たとえ相手が非正規部隊でなく節学の二個主力部隊だとしても、航空隊の援護がなくとも歩兵の銃剣でもって必ずや敵を落としてみせます。
3: よろし、では24時間以内に第20軍を落とし節学の第一防衛線を突破しなさい。
2: 非正規部隊相手に24時間もいりません。8時間のうちに。
4: 我が隊は敵軍第20軍の前線を壊滅してみせます。
2: よし、
3: 直ちに対岸へ攻撃を開始せよ。電撃戦の真髄は迅速、強靭、凶悪であること忘れてはなりません。

0: 報告では敵軍の砲撃激しく
1: 新学館の流れも早く被害は甚大なようです。
2: 三方部隊はなぜまだ陣営入りしてないんだ。
1: 大雨の影響のようです。
2: まずいな。第45兵連隊を新垣川北岸まで急がせ、架橋命令もください。
1: しかし架橋は時間を要し、
0: 敵軍に見つかったら
1: 努力は水の泡に。
2: では他に良い方法があるのか。
1: それは
2: 命令だ。
1: はい。
2: そして三方部隊は北岸到着を急がせた後、敵の破壊
3: 几个营也一样，现在一门炮也没有。
4: 我的迫击炮加个当鬼子过河啊！
3: 没有迫击炮就打不了鬼子了。别忘了，我们川军当初是凭着汉阳造打出威名的，现在至少有了最新的中正式。
4: 你总政使的先生根本打不到后面上去。
3: 那我就命令你全线出击，往前推进100米，严防死守。天黑之前绝不能让一个鬼子过河。
4: 向前推进100米，那不是给鬼子当靶子？
3: 这是我给你的死命令，想通想不通。

0: 報告します。敵第20軍が
1: 134師団の前線を突破しました。
2: 天海司令官に報告を。敵新垣川南岸防衛は壊滅。我が隊は全速前進する。
1: は
3: っ。さすが青木師団長、私の期待通りですね。
4: まさに。
3: 香港の戦況はどうですか。
5: どうやら23軍が香港の上下水道を断ったようで、英国も何日と持たないかと。
3: 攻撃は始まったばかりですが、すぐに増援せねばなりませんね。第三師団はどこに。
5: 大雨で鉄道がやられ、交通に影響をし、本日早朝にやっと指定の位置に着きました。
3: 第三および第六師団は直ちに新垣川を越え、直接デキラ港に進軍せよ。第23軍が香港を攻め落とす前に大きな戦果を上げねばなりません。
6: 已经从平江推进到了关王桥，战场上有句话叫将有必死之心，死无投生之念，军长都不怕，我们还怕个球啊，对不对？
7: 对。
6: 好，我们就不能怕，都给老子提起精神来。
8: 鬼子上来了，
6: 准备战斗。
9: 第四十师团和第九混成旅团渡过了新前河，我二十军向后退了3公里，在傅家桥一线展开阻击。杨副司令长官来电说，10余里的战线上，敌我混战，反复争斗，激战终日，我伤亡惨重。
10: 以一个军的兵力阻击了敌人的主力，二十军真是忠勇可嘉呀。华南危机有什么新动作？
9: 第三和第六师团也渡过了新疆河，而且绕过了二十军的防守，有直插汨罗江的迹象。
10: 该来的都来了。

0: 師団長は8時間以内に白陵防衛線を突破できると明言したではありませんか。なぜまだ不可教総混乱にとどまっているのですか。
1: 司令官殿、中国人が道を破壊したため武器は進軍に遅れ、歩兵隊だけでは兵力不足でした。
0: 三国航空隊に直ちに出撃し援護に回るよう命じなさい。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、ペキラ港へ進軍。第3および第6師団と合流し、本日中にペキラ港防衛線を突破せよ。

司令官殿、つい先ほど派遣軍司令部より我が軍の猛攻により英国軍は崩れました。23軍は昨日にすでに香港を占領しました。

0: やはり第23号に先を越されましたか。第23軍が英軍を破り香港を占領したというのに、我が精鋭師団は
1: 敵の正規軍すら
0: 撃破できないのですか。青木団長には軍人としての誇りがあるのか。真の帝国軍人ならばすぐさま腹を切って陛下にお詫びすべきです。
2: 川建弟兄打得非常英勇，以一个军阻止了敌人主力的进攻，二十军伤亡惨重。前方报告，在相公令驻守的一个营全部阵亡。
3: 杨涵已圆满地完成了战前布置的任务，命令二十军立即撤出阵地，放开正面，全军向梅仙、平江地

司令官殿。総隊の報告で、雪月はベキラ南岸により我々と決戦の構えのようです。これは隊員が撮った写真であります。

0: 少なくとも2個群ですね。
1: 雪学の37群と99群と確認しております。
0: 雪学はベゲラ港南岸で抵抗を続けるつもりですね。対する前にヒナ軍の狙いを徹底的に潰さなくてはなりません。第37および第99軍、これは雪学が羊を2頭生贄として送り込んだようなものです。逃がしはしません。
1: 司令官殿、我ら三個師団に7万の独立混成旅団を加え、怒涛の勢いで雪学2軍4万の品軍の包囲はまるで役に立たないもの。我らが撤退の際、ついでに雪学2軍を食い潰す。これもこの度の戦役の戦績に加えましょう。
0: 第3および第4軍、第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、これに続くよう命令せよ。明日10時までに三個師団はベキラ湖を越え、敵2個軍を撃破するのです。
2: はい。

0: 小隊長として貴様には軍人の誇りはないのか。
1: 報告します。敵は道を破壊し戦車を進行を探した模様、現在全力を尽くしています。
0: 市長の遅れが全体の足を引いてはならん。歩兵は軽装で前進しよう。
1: はい。
2: 将軍殿、武器を置いては万が一。
0: 臆したが、重火器がなくば
3: 我が部隊は敵と交戦ができないとでも。
0: 自信を持て。
3: 我が大日本帝国の強さは
0: 銃剣のみでも決して敵に負けなどはせぬ。歩兵は先行、騎乗兵は障害を全て払い後に続け。前進。
4: はい。歩兵は軽装して前進だ。
5: 敌人的三个师团加一个混成旅团，齐头并进，来势汹汹啊！
6: 向前推进的全是他们的步兵，他们马上杨副司令长官。
7: 是，谢长官。
6: 杨副司令长官，你部所属58军现在在哪里？
7: 让薛长官战前部署，第58军先向赣北翔渡，待敌军发起进攻以后，再向大屿山集结待命。
6: 好，现在敌人的三个师团已经逼近汨罗江，可是他们的辎重却远远落在了傅家桥一带。命令你们58军
8: 出大屿山，猛烈攻击敌人的辎重部队。
6: 坦克前进一步。
7: 是。
9: 報告、第6師団は新市を越え、ベキラ港まであと5キロ。
10: 報告、第3師団が調査令に到着、ベキラ港まであと8キロ。
11: 報告、第40師団と混成第9ロダーはベキラ港まであと7キロ。
12: 司令官殿、前線の報告では不可教にあった2個の市長連隊が突如現れた軍隊中国隊に包囲攻撃され、市長に多大な被害がありました。
3: そこは第二重軍一行軍のみではないのですか。
13: させるのです。
12: はい。
10: 報告、第6師団はベキラ港北岸に到着。報告、第3師団支点1に到着。
11: 報告、第40師団混成第9ロ団ベキラ港北岸に到着。

0: 航空隊に全航空機を出撃させ、ペキロ港南岸の重慶軍陣地を爆撃せよ。
1: 命令前線部隊、利用地形和掩体躲避敌人的第一次空中打击，等鬼子步兵过江时再行出击。

0: 前線の三師団長に打電しなさい。八木路港南岸にて第37および第99軍を全滅させることができれば、当初の陽動作戦の戦果は十二分に達成できる。任務完了後、全軍に即時撤退を命ず。以上です。
1: 司令官殿、その…
0: 何ですか？
1: 現在三ヶ師団は合流しております。司令官殿、なぜ一息に調査を責められるですか？今は23軍のような栄誉を得る絶好の機会です。
2: 前もって中国主力日本軍を全滅させることができれば、
0: 我が第11軍は胸を張って凱旋でき、名誉も保つことができます。節学は人を欺くことに長けています。調査の兵力配置がつかめず、食料や武器の状況もはっきりしないうちは危険な真似はできません。だが前線の将校たちには伝えなさい。部隊を撤退、胸を張って凱旋させるためには、
2: まずこの敵二個軍を
0: 全滅させることが前提です。さもなければこの度の戦いを再び失敗とみなすでしょう。そうなれば我が第11軍は永遠に名誉挽回の見込みがなくなります。
1: その点についてはどうぞご安心ください。トラガウサギを捕らえるごとき3時間とかかりません。我々は敵軍第37軍と第99軍をベキラ川に沈めてみせます。
0: 前線部隊の撤退が始まったら司令部も直ちに学業から引き上げます。
1: 司令部はどちらへ？
0: 武漢です。
3: 还没想通吗？
4: 是你没说明白。
3: 老吴啊，
4: 不一定能够赢得这次战役，必须要三思而行。
3: 你怎么知道我没有经过三思啊？我是六思。
4: 好，那我倒要好好听听。
3: 守长沙的第十军，在日本人眼里是一支烂军，这必然会助长他们的轻敌情绪，对吧？第二，日寇的辎重已被我摧毁，如果他们继续南进，只会是轻装徒步，战斗力大大削弱，对吧？第三，我长沙城有坚固的防御阵地。第四，李玉堂的第十军经过了补充，目前是拥有我军最好的武器装备。第五，岳麓山上我们有十门150毫米的大口径榴弹炮支援第十军。第六，经过了所谓的哗变事件，第十军知耻而后勇，其战斗力一定是大大的提升，同意吗？
4: 同意。但是打仗排兵布阵，进可冲退可守，你这么一弄就等于绝了我们的后路，我们一点回旋余地都没有了。
3: 我们为什么要这回旋余地啊？就是要让自己置之死地而后生。
4: 你打仗太远出奇，太远冒险。
3: 你呢？
4: 我怎么了？
3: 不过于谨慎，四平八稳，

0: 司令官殿、神田将軍より急電です。
1: 勝利の報告ですね。
0: それが報告では、敵99軍は多大な被害を被ったものの、包囲の前に重慶軍は南へ逃走。手島将軍も同様に曰く、敵37軍は1万の兵を残したまま逃走。
1: 何ですと？三湖藩士団をもって敵二湖軍を包囲したにもかかわらず逃げられたというのですか？
0: そのような事実のようです。
1: そんなバカなことがありますか？言っておいたはずです。この重慶二湖軍を全滅させることができなければ、この戦いは無益です。これで撤退しては敗退と何ら変わりません。他の部隊から笑い者にされる我が第十一軍最大の恥です。
0: 司令官殿、両将軍は交代命令の撤退を強く要請しており、戦火の拡大を図りたいのです。
1: 兵力配置を戻しなさい。
2: はい。
0: 早く

0: 前線部隊はそのまま待機。偵察機を飛ばすよう命じなさい。重慶軍に何か不穏な動きがあればすぐに部隊を撤退させます。
1: はい。

0: 告します。配送していた99軍が反撃を開始しました。
1: 配送兵が急須猫を噛むのか。ちょうどいい。命令、第6歩兵旅団は出撃。
2: 敵軍を全滅を。
0: はい。
3: 将軍殿、なぜ全面攻撃をなさらない。
1: 司令官は交代命令を出された。命令なくば勝手に南進などできる。
4: 司令官殿、偵察機より報告がありまして、小北戦場は大きな動きが。チャンシャー市内に大量の重慶軍以外他の部隊に異常は見られないとのことです。
5: 敵は後方面の戦況は。
4: 前線からの報告では、配送をしていた敵37軍と99軍が突然回答。我が隊に被害を出た模様。獲物に反撃されることは軍人の恥ですから、両軍の機関長はこの2軍を全滅させるまで南方への追撃を申請しております。
6: なんとかならないでしょうか。
5: 機関の意見は。
6: わし。
5: そうです、機関の意見を聞きたい。
4: 自分は前線の移行に賛成です。南方へ配送した敵を追撃し、二軍の全滅を成果をもって交代し、やっと軍の栄誉が保たれるかと。

0: なるほど。そうであれば前線の意思を尊重しましょう。第6師団と独立混成第9旅団は福林保に、また第3師団は越関鉄道沿線にそれぞれ布陣せよ。第40師団は金井に向かい敵の配送軍を追撃、第37及び第99軍の残兵を必ず老頭川伊北地区で掃討せよ。前線の将校たちへは、我が第11軍がその名誉を保てるかどうかはこの戦いにかかっていること。また各部隊へは必ず敵を倒し、陛下のために戦果を上げるよう伝えなさい。
1: はい。
2: 長官殿、敵前線は全軍改装しました。
3: 結構。指揮部を前に進めるぞ。
2: はい。
3: 品軍に以降3799冠する軍はもうなくなった。
4: はい、将軍殿。
3: 司令部に鉄砲。
5: 敵軍はもはや風前の灯火。
3: 我が隊は南へと追撃を続ける。
2: はい。
6: 学长官，鬼子开始全面追击了。
7: 好，命令37军、99军务必把日寇引过劳刀河，然后再迅速向两边山地转进。
8: 是。

0: じきに労働側に差し掛かります。
1: 私は重慶軍の残兵を労働側以北で相当せよと命じたのです。一晩かかっても包囲すらできないのはなぜですか。
0: 話で言われるように逃げる者は追うよりも早いのでしょう。

0: 先は労働港になります。
1: 日中や追撃したのち敵37軍の残兵が突然消えただと。
0: きっと渡河したのでしょう。我々も渡河しておりますか。
1: 阿南司令官は労働側が限界だと。勝手な真似はできん。
0: では司令官に渡河追撃の可否を求めては。
1: まずは報告だ。我が軍は37軍の残兵を労働側北軍にて撃つ。現在湖畔に集合し待命する。
0: はい、や
2: っ。獲物に逃げられたようだな。
3: 勢いに乗じて追撃しては。
2: チャンシャーまで1日とない距離だろう。阿南司令官にお伺いを立ててみるか。
3: 閣下は司令が調査攻めの命を下すかお考えなのですか。
2: チャンシャーまであと一歩だ。今さらたまれるか。阿南司令官に電報。我が隊は99軍の残兵を老頭川北岸にて全滅。全軍士気が高ぶり前進を続けチャンシャーを落とすことを強く望む。
4: 第37および第99軍への攻撃は予想を上回る戦果を上げました。だが前線では依然として調査攻撃を要請しているのはなぜですか。
5: 司令官殿、我が軍三湖藩士団計7万の兵、各将軍たちが敵の殲滅を求め

0: 全軍の士気も高まっており、調査は目と鼻の先、これはいけます。将軍殿、いかがでしょうか。
1: あの男が何を考えているのかをです。
0: 哲学ですか。
1: そうです。孫子の兵法では、己を知り敵を知れば百戦危うからずと説いています。
2: 報告します。航空隊調査を撮影してまいりました。
0: 調査しないは平穏そのもの、市民すら避難しておりません。
1: 松井機関は調査に特務を置いてあったはずですね。
2: はい、調査特務と連絡があります。
1: よろしい。では調査の軍事情報を集めるよう指示を出しなさい。
2: はい。
1: 哲学が何を考えているか分かりました。おそらくあの男は第23軍が香港を占領、我が第11軍の陽動作戦も完了したため、この私が作戦通り碧羅湖を攻撃した部隊に撤退を命ずると思っているようです。
0: 開戦前の情報では、哲学が調査防衛に置いたのは第10軍で、この従軍は第二次海戦で大きな打撃を負い、回復をしておりませぬ。奴が従軍を調査に置くことは、我が軍の侵攻の防衛準備ができていないからでは。
1: 我が軍7万の兵はすでに調査と目と鼻の先、老頭がまで来ており、調査を落とす絶好の機会だ。帝国軍人としてこの勝機をみすみす逃すことができようか。いな、腹をくくれ。哲学に目に物を見せてやる。
0: 司令官殿、上海、南京および武漢、我が軍の進軍の歩みを止めず、太平洋一帯や東南アジアでは皇軍は功績を上げ続けています。だがチャンシャーに至っては4年もかけて進展が見られておりません。我が第11全員、この屈辱を耐えてきました。司令官殿、ご命令をください。きっと我ら前線の勇士たちは必ずや勇猛果敢に戦い、元旦には日の丸をチャンシャーの山のてっぺんへと必ずや掲げてくれるでしょう。
3: 命令を受けます。
1: 前線へ伝えなさい。調査にて全軍将兵たちとともに新年を祝うことができるよう期待します。

0: 陛下、我々をお守りください。
1: 陛下の勇士たちよ、第11軍司令官阿波大将殿は前進の命を下された。新年を迎えるにあたり、陛下に贈り物を用意する。直ちに我々はチャンシャーにて元旦を祝う。勇士たちよ、チャンシャーを落とせば南京の時と同様、3日間の末裔だ。

0: 军第三、第六、第四十师团共7万多人，兵分三路，从东、南、北三个方向向我长沙直扑过来。
1: 来得好，接通委座电话。
0: 接重庆统帅部。
1: 委座，你还没休息呢，深夜打扰，之下有一事相求。
2: 柏林，昨天在军委会上我已经宣布，为了长沙会战大捷，我们将尽全国之力支持你第九战区。说，有什么请求？
1: 之下请求，奉委座调令南下的第四军、第74军立即回师归建，参加第九战区围歼日寇的战斗。
2: 你还向我请求什么？你不是早就做了小动作吗？
1: 委座，之下有违上命，但为了这场胜利，之下甘愿战后上军事法庭。
2: 都像你这样，这统帅部的威信何在呀？
1: 之下知错了，请委座再给一次机会。委座，
2: 我对你只有一个要求，胜利。
1: 是，谢谢委座。委座同意第四军、第74军回师归建了。
0: 太好了。
1: 现在可以向各部下达总攻命令了。
3: 司令官殿、もう70時間もお休みになられておりません。大戦の勝利のためにも、どうぞお体を。
4: 最後の決戦が始まったのです。この私が寝ていられると思いますか？各部隊はどこまで進んでいますか？
3: 第三、第六師団は第一線まで進み、その場で待機しております。第40師団が到着次第、東南北の三方方向から三社を包囲します。閣下がご命令されれば、その日のうちに御旗を掲げ勝利を祝うこととなるでしょう。